0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 20.
1: Queridos amigos, en la primera parte de la lección vamos a estudiar de una lección.
0: מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש.
1: Del 24 de febrero del 2003, la segunda lección de 3. Con el tema el significado de la prohibición de enseñar la Torá a los idólatras. Vamos a leerla en las decenas, continuando de las palabras de que se deduce, por tanto, uno que se ocupa en la Torah. Hasta que el texto finaliza, de hecho, como una bestia y que no tiene ninguna conexión con el discernimiento del hombre. Tenemos 30 minutos. Las decenas que acaben antes de este tiempo se les invita a empezar un taller de trabajo activo. Leyendo de Rabash en Hebreo 4:49, el segundo artículo, el significado de la prohibición, la severidad de la prohibición de enseñar la Torah a los idólatras. En este estado, cuando desea salir del dominio de la inclinación al mal, ¿qué debe hacer? Para esto existe la respuesta de nuestros sabios que dijeron: así dice el Creador a Israel, hijos míos, cree la inclinación al mal y cree la Torah como condimento. Si ustedes se dedican a la Torah, no serán entregados de su mano. Como está escrito, si hacen bien, te elevarás. Vemos que la Torah no lo trae a la muerte. Sin embargo, es difícil entender cómo pueden haber esa distancia en ser recompensado y no ser recompensada, al punto que dicen que si no se es recompensado al envolverse en la Torah, se convierte en una poción de veneno para él. Porque es peor en aquel que ni siquiera se ocupa de la Torah.
0: בקושיה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מתרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 20.
1: Queridos amigos, en la primera parte de la lección vamos a estudiar de una lección.
0: מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש.
1: Del 24 de febrero del 2003, la segunda lección de 3. Con el tema el significado de la prohibición de enseñar la Torá a los idólatras. Vamos a leerla en las decenas, continuando de las palabras de que se deduce, por tanto, uno que se ocupa en la Torah. Hasta que el texto finaliza, de hecho, como una bestia y que no tiene ninguna conexión con el discernimiento del hombre. Tenemos 30 minutos, las decenas que acaben antes de este tiempo se les invita a empezar un taller de trabajo activo. Leyendo de Rabash en Hebreo 4:49, el segundo artículo, el significado de la prohibición, la severidad de la prohibición de enseñar la Torah a los idólatras.
0: ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה כשמדברים בדרך
1: en este estado cuando desea salir del dominio de la inclinación al mal, ¿qué debe hacer?
0: כלומר, מהי הסיבה שגורם
1: Para esto existe la respuesta de nuestros sabios que dijeron, así dice el Creador a Israel, hijos míos, cree la inclinación al mal y cree la Torah como condimento. Si ustedes se dedican a la Torah, no serán entregados de su mano. Como está escrito, si hacen bien, te elevarás.
0: צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין.
1: Vemos que la Torah no lo trae a la muerte. Sin embargo, es difícil entender cómo pueden haber esa distancia en ser recompensado y no ser recompensada. Al punto que dicen que
0: לא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר.
1: Si no se ha recompensado al envolverse en la Torah, se convierte en una poción de veneno para él. Porque es peor en aquel que ni siquiera se ocupa de la Torah.
0: בקושיה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים באור. להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו